0: trovate in casa la mia famiglia se igino.
1: Suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena